Maintain balance alafu sina yo nike mikono kwa air tende katika mdogo pana kaka kwa chair mikono position ni kama umeshika fair dunda na mbe dunda na eh.

0: Unajua zama za kale.
1: Yes.
0: Walikuwa wanasema watu wanajivalia ngozi ya kondo.
1: Mm.
0: Kumbe mle ndani
1: ni fisi.
0: Ni mbwa mwitu. Fisi ni
1: ni fisi.
0: Wanasema siku hizi hakuna masaa ya kuvalia ngozi ya kondo. Mambo ni vulai. Mambo ni live.
1: Hakuna ati
0: hakuna kuficha, tunakava nini? Mambo ni vula. The way it's supposed to be. Na mwingine nikasikia ameuliza kati ya mimi ama pesa. Nani anafaa kuweka mwingine vizuri? Ni mimi nafaa kuweka pesa vizuri ama ni pesa nafaa kuniweka vizuri?
1: Pesa inieke fit.
0: Haya. It's the generation we have today.